0: mon lumière.
1: Ovo je 95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide. Ajde, živim.

Odmah posle jutarnje najave informacije iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore navikli ste da čujete informacije iz Automoto Saveza Crne Gore stanje na putevima. Saobraćaj umjerenog intenziteta obavlja se nesmetano na mjestima izvođenja radova, potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, da svoju vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju puta. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile teže povrede, a 8 osoba je zadobilo lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 i 020-234-999. A pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 8 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu su izdata 2 naloga za uplatu novčanih kazni, 2 lica su alkotestirana i legitimisana. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Pripadnici stanice policije u Andrejevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 8 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu su izdata 2 naloga za uplatu novčanih kazni. 2 lica su alkotestirana i legitimisana. Remećenje javnog reda i mira nije bilo.

Nastavljamo sa informacijom iz CEDIS-a. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8:30 do 14:30 dio sela Gnjili Potok. Najavljuju isključenje električne energije iz sutra, utorak 15. septembar, u terminu od 8:30 do 14:30 dio sela Seoce, donji dio sela Zabrđe, naselje oko magistralnog puta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

Za kraj jutarnjeg programa i jedna informacija iz Doma zdravlja u Andrejevici. Dom zdravlja Andrejevice u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i Crvenim krstom organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u petak 18. septembra u 9:30. Iz ove ustanove pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da se odazovu akciji i svojim humanim gestom pomognu onima kojima je krv neophodna. Vaša humanost može nekome spasiti život. Uvaženi slušalci, polako privodimo kraju još jedno jutro provedeno zajedno. Hvala vam što ste bili uz nas i što ste i ovog jutra svoje vrijeme podijelili sa nama. Želimo vam lijep, uspješan i nasmijan dan. Ostanite uz naš program, a mi se družimo ponovo već narednog jutra. Do tada, budite nam dobro i uživajte u ostatku dana.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportski kutak. Kako je tematska emisija, i svakog ponedeljka donosimo lijepe sportske priče, a neke od najljepših su one koje pišu naši sugrađani. Jedan od njih je danas moj gost u studiju, pred mene je Dragan Gruda. Dragane, dobar dan, dobrodošao i hvala ti što uvijek odvojiš vrijeme za gostovanje u našem radiju.
3: Dobar dan i vama i hvala vam na pozivu. Naravno da uvijek pronađem vremena da gostujem u našem i vašem radiju, da našim slušalacima kažemo te neke činjenice koje se tiču onoga za što vi mene pozovete i u stvari mog sporta kojim se ja bavim, tako da uvijek kada budem u mogućnosti ću odvojiti vrijeme za gostovanje na radiju.
1: To što sam pomenula u uvodu, da naši sugrađani u prvom planu donose lijepe sportske priče, je i činjenica. Danas smo ovdje i mi zajedno da bi čuli koji si nam pehar donio protekle sedmice u Andrijevicu i koje je takmičenje u pitanju.
3: Ovo je jedan od turnira koji nisam imao u svojoj kolekciji. Turnir koji je organizovan u Baru, koji je okupio, kao što ćemo vjerovatno pomenuti u toku razgovora, nekih 30-ak igrača. Bio je turnir jake konkurencije, ima mnogo mladih talenata je učestvovalo i mnogo mladih igrača koje će najvjerojatnije naš bilijar savez da progura i koje će najvjerojatnije naš bilijar savez da predstavi u najboljem svijetu kada taj bilijar savez u stvari bude informiran. Turnir se odigrao u Baru, u bilijar klubu Quantum, bilijar klub koji nudi izuzetno da kažem bogat sadržaj kada je u pitanju bilijara, to je da kažemo stolovi i uslovi za igru, naravno i podloga i čoje i sve ostalo, znači to je jedan od tri najbolja kluba u Crnoj Gori koji sa uslovima može da očeka igrače velikih klasa. Tako je znači ovog vikenda bilo dolje kod njih jedno takmičenje koje je bilo crnogorskog karaktera, znači gdje učestvuju igrači iz Crne Gore. Mi smo težili da taj dan, da kažem, nekako napravimo da to bude svima lakše, da to bude u jednom danu, i bilo je mnogo teško, da kažem, na tom planu da se taj turnir odigra u jednom danu, ali eto, mi smo završili, da kažem, u jednom danu. Finale je počelo negdje oko 1 sat, taj turnir je nedostajao u mojoj kolekciji turnira i eto, ja sam napravio rezultat koji je meni bio potreban i koji, da kažem, posle nekih možda 4 mjeseca od kad sam zadnji put osvojio turnir u Podgorici, tu ligu srednje regije, nije sam osvojio ni jedan turnir, da kažem, igrao sam završnice, ali eto, težio sam da nađem neki model na koji ću da upotrijebim kako bih osvojio još neki turnir. Naravno, ne želim da prestanem da osvajam, ne želim da prestanem da igram, ali trudit ću se da u budućnosti bude što više ovakvih pehara. Kao što smo rekli, to je jedan turnir koji je bio jake konkurencije. 7 ili 6 juniora je učestvovalo na tom turniru, svi ti juniori imaju zapažene rezultate već sa nekih, da kažem, 12, 13 i 15 godina na prostoru Crne Gore, a i šire.
1: Kao što si kazao, ovaj pehar nedostajao je tvojoj kolekciji. Dragane, koliko ti znači ovo priznanje i šta je to što ovaj turnir čini posebnim?
3: Pa rekli smo, pomenuli smo to u početku, jer ja sam nekako, kada ste vi pomenuli takmičenje i koje je takmičenje u pitanju, rekao sam da je to jedan od turnira koji je nedostajao. Pa sam, da kažem, unaprijed i odgovorio na sljedeće vaše pitanje, ali to ne mijenja stvar da mi možemo sada pomenemo iz početka sve to što se tiče ovog kluba. Ovo je klub koji su momci osnovali prije godinu dana, to je klub koji funkcioniše sa 4 bilijar stola, posebno u tome što na svakom turniru na kojem učestvujem imam za cilj da taj turnir pobijedim. Znači, imam turnir da pobijedim u smislu da budem u završnici, a naravno u slučaju da ja to mogu da ostvarim pobjedu, da kažem, na tom turniru i da budem prvi, da ostvarim najzapaženiji rezultat od svih igrača, to mi je na svakom turniru cilj. Samim tim, svaki turnir ima posebnu draž, ovaj je imao posebnu draž zbog toga što je, kao što ste u načelu rekli, jedan od turnira koji je nedostajao mojoj kolekciji, pa samim tim je i poseban za mene.
1: Na turniru je učestvovalo oko 30 učesnika, velika je bila, jaka je bila konkurencija. Kaži mi, koliko je bilo zahtjevno doći do ovog uspjeha?
3: Pa dobro, samim tim da turnir kreće, turnir kreće rano ujutru u 9 sati, znači da ako igrate prvi meč u 9, naredni meč je negdje oko 13 časova, pa oko 18, pa onda poslije kreću nokaut faze oko 21-22 časa, to je relativno kratak vremenski period za koji vi ne možete da skupite snagu i energiju. Recimo, vi možete da odmorite nekih sat vremena, ali bilijar to ne podržava, jer vi kad tijelo oslobodite energije i pokušate da odmarate svoj organizam, odnosno pokušate da budete u stanju recimo da spavate ili recimo da nekako se to sve posloži na jedno mjesto, onda to bilijar ne ispunjava. Bilijar nema te mogućnosti, jer to je jednostavno sport koji mora da se bude konstantno od onog momenta od kako vam se zakaže taj prvi meč, pa sve do zadnjeg meča. Tu nije samo važno da vi dođete i da odigrate partiju bilijara. To je jako važno da mi kao, da kažem, ko učesnici nekog turnira ili ljudi koji se bave ovim sportom, moramo da odredimo hranu za taj dan, moramo da odredimo piće za taj dan. To možda našim slušalcima ili ljudima koji sa strane posmatraju moju priču, da će neko možda da čuje da kaže kakva bre hrana, kakva bre kondicija, pa ne tači se oko stola. Znači, mi svakim nekim novim dešavanjem u bilijaru mi spoznajemo šta je to u stvari jako u tome što pričamo, zbog čega je jaka konkurencija, zbog čega je jaki igrač i zbog čega je vrlo teško bilo. Neko možda misli da nije tako, ali eto, ja kažem da moramo da znamo šta tog dana možemo da jedemo, šta tog dana možemo da pijemo i da tog dana moramo da budemo fizički pripremljeni da bi pobijedili od turnir od, na primjer, 30 igrača ko što se odigra u baru, ili da ta konkurencija koja je bila jaka predstavlja nešto od ovoga što ja pričam, da svi ti ljudi se bave bilijarom na način da ujutro treniraju 2 sata, pa onda do ručak, pa onda odmor, pa onda na podne treniraju 3 sata, pa onda ručak, pa odmor, pa u večernjim terminima treniraju malo duže, recimo 4 sata, i onda ide kao užina ili kao večera, i to su pretežno obroci koji svi igrači koji se bave bilijarom koriste, da to nije mnogo jaka hrana, nije masna hrana, nije hrana koja ne može, koja će da pomuti, recimo da uđe tako brzo i lako u krv i da vam poremeti i umne i fizičke sposobnosti kad je u pitanju bilijar. Tako da kad je jaka konkurencija, nije važan samo igrač, važno je sve, cjelokupna priča o bilijaru i sve to što čini jedan model da bi vi mogli da formirate jedan meč i taj jedan dan koji će na kraju da bude krunisan titulom ili nekim dobrim plasmanom na tom turniru.
1: Dragane, pobjede na takmičenjima poput ovog nisu potkovane uvijek samo znanjem, iskustvom, borbenošću ili koncentracijom. Djeluje da je uvijek nešto od toga što je ključno. Šta je ovog puta bilo baš presudno?
3: Pa eto, pomenuli smo mi i u vašem prethodnom pitanju i mojoj konstataciji, pomenuli smo da je ta, kad to pominjemo, nije samo važno da mi imamo, osim tog iskustva i znanja koji se bavi, moramo da budemo fizički pripremljeni da bi mogli da svojom koncentracijom, borbenošću i tom fizičkom spremom da djelujemo na tom planu, da na kraju to u stvari bude i ključno, da to bude i ključ uspjeha u svakom nekom turniru koji mi imamo. Tako da, eto, rekao sam da pred svaki meč ja se pripremam na način da, eto, pratim, uđem u salu, pratim neki meč koji se trenutno igra, pa se malo prilagodite atmosferi koja će da se odvija kad vi budete igrali taj meč, pa onda pokušavate da pogledate da tu grešku koju neko je napravio prije vas ili nije napravio ili odigrao perfektan meč, da vi to nekako demonstrirate kasnije kad vi budete igrali meč. Tako da ja mislim da je uvijek na turniru presudno da sve bude, da se sve karte slože, da je i ta, da kažemo, mentalna i fizička sprema kompletna, a i da su sve ostale stvari koje vi imate sa strane, na primjer porodica, posao i tako dalje, da to sve mora da bude neđe posloženo, da bi vi mogli rasterećeni da uđete u neku priču koja se tiče bilijara. Tako da, eto, ovog puta ja mislim da je to bilo presudno, da rasterećenje sa različitih aspekata života su bila u nekoj, da kažem, normali, tako da eto, to je bilo, da kažem, ključno, pored ovoga što smo pomenuli, već znanje, borbenost i fizička sposobnost i iskustvo koje ovdje mnogo dominira, jer niko nije, ne može da uđe u meč spreman na način da on dođe i kaže sad ja igram. Ne može da se igra bilijar ako prethodno nemamo nekoliko turnira odigranih, jakih takmičenja na tim takmičenjima, da mi možemo da kažemo da ćemo da osvojimo turnir ili da ćemo da bilo što uradimo vezano za taj turnir. Tako da, šta znam, osim borbenosti i to te koncentracije, vjerujem da tu mnogo veliku ulogu igra i ta fizička sprema, iskustvo i sve to kad se zajedno poveže, te okolnosti kad se zajedno slože u jedno, onda je ključ uspjeha. Znači, ovog puta da kažem, fizički sam bio spreman da mogu da odigram turnir koji traje 12, oko 16 sati je trajao turnir i tokom čitavog dana ste konstantni, tu ste, za stolom ste, eto, obrok ili dva, hrana mora da se svede na minimum, piće isto tako može da bude neka voda ili nešto tako, ali pretežno je to samo voda i eto, to su, da kažem, presudni uslovi koji uvijek mogu da budu glavni za to nešto što se tiče osvajanja titule.
1: A da li postoje kakvi rituali pred meč?
3: Pa eto, mi smo pomenuli isto u prethodnom pitanju, smo pomenuli znanje, iskustvo, borbenost, koncentracije, rituali kod drugih igrača, većinom su, da kažem, u većim tim nekim mjerama. Tipa rituali da se oni koncentrišu, da su van sale, da tu niko oko njih nije, da je tu samo njihov štap, njihov oprem i da oni tako, da kažem, žmureći, gledaju u jednu tačku i nekako prave sebi taj dio gdje će oni da se koncentrišu za naredni meč. Naravno, mi smo neki, da kažem, poluprofesionalni nivo, blizu smo nekog, da kažemo, izlaske iz amaterizma, ali mi nismo još uvijek u toj priči da mi možemo da pratimo te rituale, ali isto tako ima neko kome smeta da mu ne diraš kredu, da mu ne diraš štab, da on to prati iz nekog razloga i tako, eto, uvijek ima neki ritual kod nekoga, ali većina ljudi, na primjer, voli da stane kad neko prolazi pored stola, voli da ustane, voli da nije baš za stolom, da ga ne ometa, da kažem, i to su neki rituali za bilijar koji mogu da budu presudni i neko može da prati to, ali mi smo u toj priči da još uvijek to nemamo nekako, neke rituale, osim da vi odredite sebi, znači završi se meč, možete da odete da se istuširate, da odmorite, da legnete, pretežno se to ne radi, ali većina ljudi prati da to bude hladna voda, nakon toga neka blaga šetnja, neka hrana koja je lagana, recimo sezonska salata, voće, povrće ili bilo šta drugo, da se to prati i da to bude jedino što će oni da rade u tom nekom periodu pred meč i nakon meč. To su, da kažem, neki rituali koje ja poznajem. Manje više od ovih ne upotrebljavam neke rituale, osim eto pazim neku hranu da probamo da izdržimo, ali jednostavno kada je 16 sati trajanje meča ili odnosno trajanje turnira, onda je vrlo teško, jer nešto organizam, postoji nešto što organizam ne može da izdrži, jednostavno to mora da se odstrani.
1: Interesuje me, s obzirom da živiš u Andrijevici, radiš u drugom gradu, godina se veoma uspješno baviš ovim sportom, kako sve to postižeš?
3: Pa evo, vi kao što znate, nisam prvi put ovdje, vi ste mene više puta zvali, na tome sam zahvalan. Promociju ovog sporta uvijek pokušavam da napravim i gdje radim i u svom gradu. Ne znam, želja je velika, imam veliku volju, ja plaćam posebno sam prostor za to gdje se bavim bilijarom, odnosno gdje treniram, gdje su moji treninzi za bilijar. To nije prostor koji je komercijalizovan pa da neko dolazi tamo da to plaća ili da se taj sto koristi u te svrhe, to je sto gdje ja koristim samo za svoje potrebe, sto koji ja koristim za treninge i vrlo je teško da vi putujete za međuriječi na posao, na primjer 120 nešto kilometara, toliko u povratku i da onda poslije možete da ispunite porodične obaveze koje imate onda da trenirate, ali opet kažem, velika je želja i volja. I jednostavno u tom drugom gradu ja nekako nađem prostor za odmor. prostor za odmor, kad ću ja da odmorim na taj način, svoj posao radim, radim posao koji volim, sa djecom završim taj dio posla koji radim, kad završim posle se vratim u svoj grad znači naravno te porodične obaveze ako imam i obavim, nakon toga kada se te obaveze završe, ja nađem prostor za trening, to je da kažem recimo nekome sad kad se priča to ne može da stane u jednom danu, ali eto, imao sam par emisija gde sam govorio o tome i tako da jednostavno nađem način da radim još dva posla pored toga, tako da eto, dan je za mene kratak, ali eto, pokušavam da to sve smjestim u jedno mjesto.
1: Pa evo pitanje za kraj, kad pogledaš kolekciju pehara, šta zapravo vidiš? Samo pobjede ili sve ono što je stajalo iza njih?
3: Pa s obzirom da je kolekcija pehara ogromna, znači ovim putem želim i da skrenem pažnju na to da ja ovim ne želim da kažem da ja sam neko ko je napravio ne znam kakav uspjeh i da se služim koje kakvim pričama, ja sam lakav, ja sam ništa, ja nisam specijalni od nekoga ko se bavi tim trčanjem ili tim, ne znam ni ja, fudbalom, košarkom, rukometom ili tako dalje. Tamam, posla svi isti, posao imamo da napravimo neki uspjeh i za sebe ostavimo nešto što će sutra da bude svim našim kasnijim generacijama, odnosno mlađima, da bude uzor, da se nekako oni fokusiraju na to što smo mi radili, da nekako stvore sliku kako u stvari izgleda to što se od nas traži. Znači ja ne vidim tu samo pobjede, pošto ste pitali da li vidim samo pobjede i šta je sve to što je stajalo iza toga. Znači imao sam izuzetno težak period bavljanja ovim sportom, gdje nisam imao ničiju podršku. Gdje su svi ljudi govorili kakav bilijar, pušti bilijar, to nas ne interesuje, ne mogu da nađem prostor za bilijar, nađem prostor iz jednog prostora, moram da se preselim u drugi, moj sto je težak 750 kg, sastoji se iz tri ploče, za svako premještanje stola meni treba par stotina eura da sad ne opterećujemo ljude i naše slušalce sa ciframa koje su potrebne, ali neko ko zna nešto o bilijaru, zna da se svaka od tih ploča mora premjestiti na drugo mjesto, sto u drugom mjestu se mora posle majstor da te ploče moraju da se spoje, pa moraju da se gituju, pa oko toga ide nivelacija, pa onda ide okvir, pa onda ide čoja, sve se to kupuje posebno i sve se to radi iz početka i to je vrlo zahtjevno i to je vrlo težak period kroz koji vi prolazite. Jer ja, na primjer, u jednom prostoru, ako sam manje od 3-4 godine, moj sto je sve loši i loši. Znači sve loši i loši. Konstrukcija strada, jer tu ima oko 36 šrafa. Na tih 36 šrafa svaki put kad ti šrafi idu u drvo, nije to baš jednostavno. Znači, iza toliko pehara, na primjer koliko ja imam, imam bogatu kolekciju pehara. Iza tih pehara ne stoji samo pobjeda. Pobjedio je Dragan Osvije pehar, nego mora da stoji da je Dragan bio u 15 do 7 u stolu, otišao za Međuriječe, da se vratio kući, da je uspio da trenira, a kasnije možda otišao da završi neku drugu obavezu koja se tiče privatnog života, pa onda porodične obaveze, a onda opet sutradan novi dan, novi put i novi izazov. Tako da ja eto gledam to ne samo kao pobjedu, osvojio sam turnir u bilijaru, nego sam napravio neku životnu priču koja bi možda mogla da zainteresuje nekog od naših sugrađana, slušalaca ili bilo kojeg čovjeka koji ima zdrav i normalan razum da pogleda neke stvari, da svako ko se bavi jednim poslom ne mora da bude fokusiran samo bavim se tim i ja sam tu majstor, a drugo ništa ne obavljam, nego jednostavno iza ovoga što sam ja uradio i osvojio sam do sada otprilike nekih 42 pehara, 42 prva mjesta, pa toliko drugih mjesta, pa duplo toliko trećih mjesta, pa bezbroj četvrtih i petih, to već i ne znam. Znači bavim se ovim možda 8 godina, za tih 8 godina sam osvojio baš dosta priznanja na domaćem i na domaćoj i na regionalnoj sceni, tako da nije to samo pobjeda, nego to je cjelokupan jedan krug, jedna grupa stvari koja moram da složim da bi to na kraju rezultiralo i uspjehom, kao što smo i pomenuli u nekom od prethodnih pitanja.
1: Dragane, hvala ti još jednom na izdvojenom vremenu. Želim ti još mnogo pehara, uspjeha, volje i prije svega ljubavi koju gajiš prema ovom sportu.
3: Hvala vam puno, hvala vam na pozivu i hvala vam što me uvijek, što uvijek izdvojite da kažemo tu jednu emisiju za, za moje gostovanje vaša u radiju.
0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

0: negdje oko 13 časova, pa oko 18, pa onda poslije kreću nokaut faze oko 21-22 časa. To je relativno kratak vremenski period za koji vi ne možete da skupite snagu i energiju. Recimo, vi možete da odmorite nekih sat vremena, ali bilijar to ne podržava, jer vi kad tijelo oslobodite energije i pokušate da odmarate svoj organizam, odnosno pokušate da budete u stanju, recimo, da spavate ili recimo da nekako se to sve posloži na jedno mjesto, onda to bilijar ne ispunjava. Bilijar nema te mogućnosti, jer to je jednostavno sport koji mora da se bude konstantno od onog momenta od kako vam se zakaže taj prvi meč pa sve do zadnjeg meča. Tu nije samo važno da vi dođete i da odigrate partiju bilijara, to je jako važno da mi kao ko učesnici nekog turnira ili ljudi koji se bave ovim sportom, moramo da odredimo hranu za taj dan, moramo da odredimo piće za taj dan. To možda našim slušalcima ili ljudima koji sa strane posmatraju moju priču ili će neko možda da čuje da kaže kakva bre hrana, kakva bre kondicija, pa ne tači se oko stola. Znači, mi svakim nekim novim dešavanjem u bilijaru mi spoznajemo šta je to u stvari jako u tome što pričamo, zbog čega je jaka konkurencija, zbog čega je jaki igrači, zbog čega je vrlo teško bilo. Neko možda misli da nije tako, ali eto, ja kažem da moramo da znamo šta tog dana možemo da jedemo, šta tog dana možemo da pijemo i da tog dana moramo da budemo fizički pripremljeni da bi pobijedili od turnir od, na primjer, 30 igrača ko što se odigrao u baru, ili da ta konkurencija koja je bila jaka predstavlja nešto od ovoga što ja pričam, da svi ti ljudi se bave bilijarom na način da ujutro treniraju 2 sata, pa onda doručak, pa onda odmor, pa onda na podne treniraju 3 sata, pa onda ručak, pa odmor, pa u večernjim terminima treniraju malo duže, recimo 4 sata, i onda ide kao užina ili kao večera, i to su pretežno obroci koji svi igrači koji se bave bilijarom koriste, da to nije mnogo jaka hrana, nije masna hrana, nije hrana koja ne može, koja će da pomuti, recimo da uđe tako brzo i lako u krv i da vam poremeti i umne i fizičke sposobnosti kad je u pitanju bilijar. Tako da kad je jaka konkurencija, nije važan samo igrač, važno je sve, cjelokupna priča o bilijaru i sve to što čini jedan model da bi vi mogli da formirate jedan meč i taj jedan dan koji će na kraju da bude krunisan titulom ili nečim, ili nekim dobrim plasmanom na tom turniru.
1: Dragane, pobjede na takmičanjima poput ovog nisu potkovane uvijek samo znanjem, iskustvom, borbenošću ili koncentracijom. Djelo je da je uvijek nešto od toga što je ključno. Šta je ovog puta bilo baš presudno?
0: Pa eto, pomenuli smo mi i u vašem prethodnom pitanju i mojoj konstataciji, pomenuli smo da je ta, kad to pominjemo, nije samo važno da mi imamo, osim tog iskustva i znanja koji se bavi, moramo da budemo fizički pripremljeni da bi mogli da svojom koncentracijom, borbenošću i tom fizičkom spremom da djelujemo na tom planu, da na kraju to u stvari bude i ključno, da to bude i ključ uspjeha u svakom nekom turniru koji mi imamo. Tako da, eto, rekao sam da pred svaki meč ja se pripremam na način da, eto, pratim, uđem u salu, pratim neki meč koji se trenutno igra, pa se malo prilagodite atmosferi koja će da se odvija kad vi budete igrali taj meč, pa onda pokušavate da pogledate da tu grešku koju neko je napravio prije vas ili nije napravio ili odigrao perfektan meč, da vi to nekako demonstrirate kasnije kad vi budete igrali meč. Tako da ja mislim da je uvijek na turniru presudno da sve bude, da se sve karte slože, da je i ta, da kažemo, mentalna i fizička sprema kompletna, a i da su sve ostale stvari koje vi imate sa strane, na primjer porodica, posao i tako dalje, da to sve mora da bude neđe posloženo, da bi vi mogli rasterećeni da uđete u neku priču koja se tiče bilijara. Tako da, eto, ovog puta ja mislim da je to bilo presudno, da rasterećenje sa različitih aspekata života su bila u nekoj, da kažem, normali, tako da, eto, to je bilo, da kažem, ključno, pored ovoga što smo pomenuli, već znanje, borbenost i fizička sposobnost i iskustvo koje ovdje mnogo dominira, jer niko ne može da uđe u meč spreman na način da on dođe i kaže sad ja igram. Ne može da se igra bilijar ako prethodno nemamo nekoliko turnira odigranih, jakih takmičenja, na tim takmičenjima da mi možemo da kažemo da ćemo da osvojimo turnir ili da ćemo da bilo šta uradimo vezano za taj turnir. Tako da, šta znam, osim Bože

0: i to te koncentracije. Vjerujem da tu mnogo, mnogo, mnogo veliku ulogu igra i ta fizička sprema, iskustvo i sve to kad se zajedno poveže, te okolnosti kad se zajedno slože u jedno, onda je ovaj ključ uspjeha. Znači, ovog puta da kažem, fizički sam bio spreman da mogu da odigram turnir koji traje 12, oko 16 sati je trajao turnir i tokom čitavog dana ste konstantni, tu ste, za stolom ste, eto, obrok ili dva, hrana mora da se svede na minimum, piće isto tako može da bude neka voda ili nešto tako, ali pretežno je to samo voda i eto, to su da kažem presudni uslovi koji uvijek mogu da budu glavni za to nešto što se tiče osvajanja titule.
1: A da li postoje kakvi rituali pred meč?
0: Pa eto, mi smo pomenuli isto u prethodnom pitanju, smo pomenuli znanje, iskustvo, borbenost, koncentracije, rituali kod drugih igrača, većinom su, da kažem, u većim tim nekim mjerama. Tipa rituali da se oni koncentrišu, da su van sale, da tu niko oko njih nije, da je tu samo njihov štap, njihov oprem i da oni tako, da kažem, žmureći, gledaju u jednu tačku i nekako prave sebi taj dio gdje će oni da se koncentrišu za naredni meč. Naravno, mi smo neki, da kažem, poluprofesionalni nivo, blizu smo nekog, da kažemo, izlaske iz amaterizma, ali mi nismo još uvijek u toj priči da mi možemo da pratimo te rituale, ali isto tako ima neko kome smeta da mu ne diraš kredu, da mu ne diraš štab, da on to prati iz nekog razloga i tako, eto, uvijek ima neki ritual kod nekoga, ali većina ljudi, na primjer, voli da stane kad neko prolazi pored stola, voli da ustane, voli da nije baš za stolom, da ga ne ometa, da kažem, i to su neki rituali za bilijar koji mogu da budu presudni i neko može da prati to, ali mi smo u toj priči da još uvijek to nemamo nekako, neke rituale, osim da vi odredite sebi, znači završi se meč, možete da odete da se istuširate, da odmorite, da legnete, pretežno se to ne radi, ali većina ljudi prati da to bude hladna voda, nakon toga neka blaga šetnja, neka hrana koja je lagana, recimo sezonska salata, voće, povrće ili bilo šta drugo, da se to prati i da to bude jedino što će oni da rade u tom nekom periodu pred meč i nakon meč. To su, da kažem, neki rituali koje ja poznajem. Manje više od ovih ne upotrebljavam neke rituale, osim eto pazim neku hranu da probamo da izdržimo, ali jednostavno kad je 16 sati trajanje meča ili odnosno trajanje turnira, onda je vrlo teško, jer nešto organizam, postoji nešto što organizam ne može da izdrži, jednostavno to mora da se odstrani.
1: Interesuje me, s obzirom da živiš u Andrijevici, radiš u drugom gradu, godinama se veoma uspješno baviš ovim sportom, kako sve to postižeš?
0: Pa evo, vi kao što znate, nisam prvi put ovdje, vi ste mene više puta zvali, na tome sam zahvalan. Promociju ovog sporta uvijek pokušavam da napravim i gdje radim i u svom gradu. Ne znam, želja je velika, imam veliku volju, ja plaćam posebno sam prostor za to gdje se bavim bilijarom, odnosno gdje treniram, gdje su moji treninzi za bilijar. To nije prostor koji je komercijalizovan, pa da neko dolazi tamo da to plaća ili da se taj sto koristi u te svrhe, to je sto gdje ja koristim samo za svoje potrebe. Sto koji ja koristim za treninge i vrlo je teško da vi putujete za Međuriječi na posao, na primjer 120 nešto kilometara, toliko u povratku, i da onda posle možete da ispunite porodične obaveze koje imate onda da trenirate. Ali opet kažem, velika je želja i volja, i jednostavno u tom drugom gradu ja nekako nađem prostor za odmor kad ću ja da odmorim na taj način, svoj posao radim posao koji volim, sa djecom završim taj dio posla koji radim, kad završim posle se vratim u svoj grad, znači naravno te porodične obaveze ako imam i obavim, nakon toga kada se te obaveze završe, ja nađem prostor za trening. To je, da kažem, recimo nekome sad kad se priča, to ne može da stane u jednom danu, ali eto, imao sam par emisija gde sam govorio o tome i tako da jednostavno nađem način da radim još dva posla pored toga, tako da eto, dan je za mene kratak, ali eto, pokušavam da to sve smjestim u jedno mjesto.
1: Pa evo pitanje za kraj, kad pogledaš kolekciju pehara, šta zapravo vidiš? Samo pobjede ili sve ono što je stajalo iza njih?
0: Pa s obzirom da je kolekcija pehara ogromna, znači ovim putem želim i da skrenem pažnju na to da ja ovim ne želim da kažem da ja sam neko ko je napravio ne znam kakav uspjeh i da se služim koje kakvim pričama, ja sam ovakav, ja sam ništa, ja nisam specijalni od nekoga ko se bavi tim trčanjem ili tim, ne znam ni ja, fudbalom, košarkom, rukometom ili tako dalje. Tamam, posla svi isti i posao imamo da napravimo neki uspjeh i za sebe ostavimo nešto što će sutra da bude svim našim kasnijim generacijama, odnosno mlađima, da bude uzor, da se nekako oni fokusiraju na to što smo mi radili, da nekako stvore sliku kako u stvari izgleda to što se od nas traži. Znači ja ne vidim tu samo pobjede, pošto ste pitali da li vidim samo pobjede i šta je sve to što je stajalo iza toga. Znači imao sam izuzetno težak period bavljanja ovim sportom, gdje nisam imao ničiju podršku. Gdje su svi ljudi govorili kakav bilijar, pušti bilijar, to nas ne interesuje, ne mogu da nađem prostor za bilijar, nađem prostor iz jednog prostora, moram da se preselim u drugi, moj sto je težak 750 kg, sastoji se iz tri ploče, za svako premještanje stola meni treba par stotina eura, da sad ne opterećujemo ljude i naše slušalce sa ciframa koje su potrebne, ali neko ko zna nešto o bilijaru, zna da se svaka od tih ploča mora premjestiti na drugo mjesto, sto u drugom mjestu se mora posle majstor da te ploče moraju da se spoje, pa moraju da se gituju, pa oko toga ide nivelacija, pa onda ide okvir, pa onda ide čoja, sve se to kupuje posebno i sve se to radi iz početka i to je vrlo zahtjevno i to je vrlo težak period kroz koji vi prolazite. Jer ja, na primjer, u jednom prostoru, ako sam manje od 3-4 godine, moj stoje sve loši i loši. Znači sve loši i loši. Konstrukcija strada, jer tu ima oko 36 rafa. Na tih 36 rafa, svaki put kad ti šrafi idu u drvo, nije to baš jednostavno. Znači, iza toliko pehara, na primjer koliko ja imam, imam bogatu kolekciju pehara. Iza tih pehara ne stoji samo pobjeda. Pobjedio je Dragan Osvije pehar, nego mora da stoji da je Dragan bio u 15 do 7 u 100 otišao za Međuriječe, da se vratio kući, da je uspio da trenira, kasnije možda otišao da završi neku drugu obavezu koja se tiče privatnog života, pa onda porodične obaveze, a onda opet sutra dan, novi put i novi izazov. Tako da ja eto gledam to ne samo kao pobjedu, osvojio sam turnir u bilijaru, nego sam napravio neku životnu priču koja bi možda mogla da zainteresuje nekog od naših sugrađana, slušalaca ili bilo kojeg čovjeka koji ima zdrav i normalan razum, da pogleda neke stvari, da svako ko se bavi jednim poslom ne mora da bude fokusiran samo bavim se tim i ja sam tu majstor, a drugo ništa ne obavljam, nego jednostavno iza ovoga što sam ja uradio i osvojio sam do sad otprilike nekih 42 pehara, 42 prva mjesta, pa toliko drugih mjesta, pa duplo toliko trećih mjesta, pa bezbroj četvrtih i petih, to već i ne znam. Znači bavim se ovim možda 8 godina, za tih 8 godina sam osvojio baš dosta priznanja na domaćem i na regionalnoj sceni, tako da nije to samo pobjeda, nego to je cjelokupan jedan krug, jedna grupa stvari koja ja moram da složim da bi to na kraju rezultiralo uspjehom, kao što smo i pomenuli u nekom od prethodnih pitanja.
1: Dragane, hvala ti još jednom na izdvojenom vremenu, želim ti još mnogo pehara, uspjeha, volje i prije svega ljubavi koju gajiš prema ovom sportu.
0: Hvala vam puno, hvala vam na pozivu i hvala vam što uvijek izdvojite da kažemo tu jednu emisiju za moje gostovanje vaše u radiju.
2: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
3: Sportski kutak.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Imamo informacije iz stanice policije u Andrijevici. Pripadnici stanice policije u protekla 24 časa obavili su kontrolu 8 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu su izdata 2 naloga za uplatu novčanih kazni, 2 lica su alkotestirana i 2 lica su legitimisana. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 11 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe povrijeđene teže, a 8 lakše. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 7 saobraćajnih nezgoda, Bilom Polju 2 i Nikšiću i Čavljaku po 1. Izdata su 522 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 62 prekršajne prijave. Policije oduzela 10 pari registarskih tablica.

Rak. Energija ovog dana vam baš i ne odgovara, nervozni ste, imate obaveza preko glave. Žurite jer imate lične stvari koje morate da završite. Lav. Potrebne su vam osobe koje bi mogle da vas podrže i pomognu vam da realizujete ono što ste planirali. Pokušajte kod nekog od starijih kolega, izaći će vam u susret, ali će vas malo smoriti priču. Djevica. Očekujte da se danas naradite za sve pare. Taman, završite se jednim poslom, a naredni vas već čeka. Pokušajte da se organizujete.

Vaga. Kod vas je jak tempo do kraja dana, nemojte se nervirati i ne lomite se bez razloga, sve ćete stići da završite i odradite na vrijeme. Škorpija. U poslovnom segmentu danas ništa ne funkcioniše. Ako biste malo smanjili nervozu i nestrpljivost, možda biste lakše izašli na kraj sa svim situacijama. Strijelac. Iako je ovaj dan užurban i naporan, ipak možete uraditi mnogo toga, možda i više od onoga što ste planirali. Sigurno je da vam ni u jednom momentu neće biti dosadno.

Jarac. Danas će se pokrenuti bitna pitanja u poslu. Moguće je da vam sleduje jedan važan dogovor ili sastanak. Bićete jako nervozni, razgovor sa voljenom osobom sada može riješiti neke nedoumice. Vodolija, danas ni vi sami ne znate šta hoćete. U jednom trenutku ste veseli i raspoloženi, otvoreni za saradnju, dok već u drugom kao da tražite čarku i da se nadmudrujete. Možda bi bilo najbolje da popodne provedete sami. Ribe, vi brinete neke svoje brige, te kako je moguće da ćete se sklanjati od kontakata sa kolegama. Ako vas budu čačkali, više je nego vjerovatno da će naići na burnu reakciju. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

Rak. Energija ovog dana vam baš i ne odgovara, nervozni ste, imate obaveza preko glave. Žurite jer imate lične stvari koje morate da završite. Lav. Potrebne su vam osobe koje bi mogle da vas podrže i pomognu vam da realizujete ono što ste planirali. Pokušajte kod nekog od starijih kolega, izaći će vam u susret, ali će vas malo smoriti priču. Djevica. Očekujte da se danas naradite za sve pare. Taman, završite sa jednim poslom, a naredni vas već čeka. Pokušajte da se organizujete.

vaga. Kod vas je jak tempo do kraja dana, nemojte se nervirati i ne lomite se bez razloga, sve ćete stići da završite i odradite na vrijeme. Škorpija. U poslovnom segmentu danas ništa ne funkcioniše. Ako biste malo smanjili nervozu i nestrpljivost, možda biste lakše izašli na kraj sa svim situacijama. Strijelac. Iako je ovaj dan užurban i naporan, ipak možete uraditi mnogo toga, možda i više od onoga što ste planirali. Sigurno je da vam ni u jednom momentu neće biti dosadno.

Jarac. Danas će se pokrenuti bitna pitanja u poslu. Moguće je da vam sleduje jedan važan dogovor ili sastanak. Bićete jako nervozni, razgovor sa voljenom osobom sada može riješiti neke nedoumice. Vodolija, danas ni vi sami ne znate šta hoćete. U jednom trenutku ste veseli i raspoloženi, otvoreni za saradnju, dok već u drugom kao da tražite čarku i da se nadmudrujete. Možda bi bilo najbolje da popodne provedete sami. Ribe, vi brinete neke svoje brige, te kako je moguće da ćete se sklanjati od kontakata sa kolegama. Ako vas budu čačkali, više je nego vjerovatno da će naići na burnu reakciju. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportski kutak. Kako je tematska emisija i svakog ponedeljka donosimo lijepe sportske priče, a neke od najljepših su one koje pišu naši sugrađani. Jedan od njih je danas moj gost u studiju, pred mene je Dragan Gruda. Dragane, dobar dan, dobrodošao i hvala ti što uvijek odvojiš vrijeme za gostovanje na našem radiju.
3: Dobar dan i vama i hvala vam na pozivu. Naravno da uvijek pronađem vremena da gostujem na našem i vašem radiju, da našim slušalcima kažemo te neke činjenice koje se tiču onoga za što vi mene pozovete i u stvari mog sporta kojim se ja bavim, tako da uvijek kad budem i kada budem u mogućnosti ću odvojiti vrijeme za gostovanje na radiju.
1: To što sam pomenula u uvodu da naši sugrađani u prvom planu donose lijepe sportske priče je i činjenica. Danas smo ovdje i mi zajedno da bi čuli koji si nam pehar donio protekle sedmice u Andrijevicu i koje je takmičenje u pitanju.
3: Ovo je jedan od turnira koji nisam imao u svojoj kolekciji. Turnir koji je organizovan u Baru, koji je okupio kao što ćemo vjerovatno pomenuti u toku razgovora nekih 30-ak igrača. Bio je turnir jake konkurencije, ima mnogo mladih talenata je učestovalo i mnogo mladih igrača koje će najvjerovatnije naš bilijar savez da progura i koje će najvjerovatnije naš bilijar savez da predstavi u najboljem svijetu kada taj bilijar savez u stvari bude informiran. Turnir se odigrao u Baru, u bilijar klubu Quantum, bilijar klub koji nudi izuzetno da kažem bogat sadržaj kada je u pitanju bilijara, to je da kažemo stolovi i uslovi za igru, naravno i podloga i čoje i sve ostalo, znači to je jedan od tri najbolja kluba u Crnoj Gori koji sa uslovima može da očeka igrače velikih klasa, tako je znači ovog vikenda bilo dolje kod njih jedno takmičenje koje je bilo crnogorskog karaktera, znači gdje učestvuju igrači iz Crne Gore. Mi smo težili da taj dan, da kažem, nekako napravimo da to bude svima lakše, da to bude u jednom danu i bilo je mnogo teško, da kažem, na tom planu da se taj turnir odigra u jednom danu, ali eto, mi smo završili, da kažem, u jednom danu. Finale je počelo negdje oko 1 sat, taj turnir je nedostajao u mojoj kolekciji turnira i eto, ja sam napravio rezultat koji je meni bio potreban i koji, da kažem, posle nekih možda 4 mjeseca od kad sam zadnji put osvojio turnir u Podgorici, tu ligu srednje regije, nije sam osvojio ni jedan turnir, da kažem, igrao sam završnice, ali eto, težio sam da nađem neki model na koji ću da upotrijebim kako bih osvojio još neki turnir. Naravno, ne želim da prestanem da osvajam, ne želim da prestanem da igram, ali trudit ću se da u budućnosti bude što više ovakvih pehara. Kao što smo rekli, to je jedan turnir koji je bio jake konkurencije. 7 ili 6 juniora je učestvovalo na tom turniru, svi ti juniori imaju zapažene rezultate već sa nekih, da kažem, 12, 13 i 15 godina na prostoru Crne Gore, a i šire.
1: Kao što si kazao, ovaj pehar nedostajao je tvojoj kolekciji. Dragane, koliko ti znači ovo priznanje i šta je to što ovaj turnir čini posebnim?
3: Pa rekli smo, pomenuli smo to u početku, jer ja sam nekako, kada ste vi pomenuli takmičenje i koje je takmičenje u pitanju, rekao sam da je to jedan od turnira koji je nedostajao. Pa sam, da kažem, unaprijed i odgovorio na sljedeće vaše pitanje, ali to ne mijenja stvar da mi možemo sada pomenemo iz početka sve to što se tiče ovog kluba. Ovo je klub koji su momci osnovali prije godinu dana, to je klub koji funkcioniše sa 4 bilijard stola, posebno u tome što na svakom turniru na kojem učestvujem imam za cilj da taj turnir pobijedim. Znači imam turnir da pobijedim u smislu da budem u završnici, a naravno u slučaju da ja to mogu da ostvarim pobjedu, da kažem, na tom turniru i da budem prvi da ostvarim najzapaženiji rezultat od svih igrača, to mi je na svakom turniru cilj. Samim tim, svaki turnir ima posebnu draž, ovaj je imao posebnu draž zbog toga što je, kao što ste u načelu rekli, jedan od turnira koji je nedostajao mojoj kolekciji, pa samim tim je i poseban za mene.
1: Na turniru je učestvovalo oko 30 učesnika, velika je bila, jaka je bila konkurencija. Kaži mi, koliko je bilo zahtjevno doći do ovog uspjeha?
3: Pa dobro, samim tim da turnir kreće, turnir kreće rano ujutru u 9 sati, znači da ako igrate prvi meč u 9, naredni meč je negdje oko 13 časova, pa oko 18, pa onda poslije kreću nokaut faze oko 21-22 časa, to je relativno kratak vremenski period za koji vi ne možete da skupite snagu i energiju. Recimo, vi možete da odmorite nekih sat vremena, ali bilijar to ne podržava, jer vi kad tijelo oslobodite energije i pokušate da odmarate svoj organizam, odnosno pokušate da budete u stanju recimo da spavate ili recimo da nekako se to sve posloži na jedno mjesto, onda to bilijar ne ispunjava. Bilijar nema te mogućnosti, jer to je jednostavno sport koji mora da se bude konstantno od onog momenta od kako vam se zakaže taj prvi meč, pa sve do zadnjeg meča. Tu nije samo važno da vi dođete i da odigrate partiju bilijara. To je jako važno da mi kao da kažem, ko učesnici nekog turnira ili ljudi koji se bave ovim sportom, moramo da odredimo hranu za taj dan, moramo da odredimo piće za taj dan. To možda našim slušalcima ili ljudima koji sa strane posmatruju moju priču, ili će neko možda da čuje da kaže kakva bre hrana, kakva bre kondicije, pa ne trči se oko stola. Znači, mi svakim nekim novim dešavanjem u bilijaru mi spoznajemo što je to u stvari jako u tome što pričamo, zbog čega je jaka konkurencija, zbog čega je jaki igrač i zbog čega je vrlo teško bilo. Neko možda misli da nije tako, ali eto, ja kažem da moramo da znamo šta tog dana možemo da jedemo, šta tog dana možemo da pijemo i da tog dana moramo da budemo fizički pripremljeni da bi pobijedili od turnir od, na primjer, 30 igrača ko što se odigra u baru, ili da ta konkurencija koja je bila jaka predstavlja nešto od ovoga što ja pričam, da svi ti ljudi se bave bilijarom na način da ujutro treniraju 2 sata, pa onda do ručak, pa onda odmor, pa onda na podne treniraju 3 sata, pa onda ručak, pa odmor, pa u večernjim terminima treniraju malo duže, recimo 4 sata, i onda ide kao užina ili kao večera, i to su pretežno obroci koji svi igrači koji se bave bilijarom koriste, da to nije mnogo jaka hrana, nije masna hrana, nije hrana koja ne može, koja će da pomuti, recimo da uđe tako brzo i lako u krv i da vam poremeti i umne i fizičke sposobnosti kad je u pitanju bilijar. Tako da kad je jaka konkurencija, nije važan samo igrač, važno je sve, cjelokupna priča o bilijaru i sve to što čini jedan model da bi vi mogli da formirate jedan meč i taj jedan dan koji će na kraju da bude krunisan titulom ili nečim, ili nekim dobrim plasmanom na tom turniru.
1: Dragane, pobjede na takmičenjima poput ovog nisu potkovane uvijek samo znanjem, iskustvom, borbenošću ili koncentracijom. Djelo je da je uvijek nešto od toga što je ključno. Šta je ovog puta bilo baš presudno?
3: Pa eto, pomenuli smo mi i u vašem prethodnom pitanju i mojoj konstataciji, pomenuli smo da je ta, kad to pominjemo, nije

0: tog iskustva i znanja koji se bavi, moramo da budemo fizički pripremljeni da bi mogli da svojom koncentracijom, borbenošću i tom fizičkom spremom da djelujemo na tom planu, da na kraju to u stvari bude i ključno, da to bude i ključ uspjeha u svakom nekom turniru koji mi imamo. Tako da, eto, rekao sam da pred svaki meč ja se pripremam na način da, eto, pratim, uđem u salu, pratim neki meč koji se trenutno igra, pa se malo prilagodite atmosferi koja će da se odvija. Kad vi budete igrali taj meč, pa onda pokušavate da pogledate da tu grešku koju neko je napravio prije vas ili nije napravio ili odigrao perfektan meč, da vi to nekako demonstrirate kasnije kad vi budete igrali meč. Tako da ja mislim da je uvijek na turniru presudno da sve bude, da se sve karte slože, da je i ta, da kažemo, mentalna i fizička sprema kompletna, a i da su sve ostale stvari koje vi imate sa strane, na primjer porodica, posao i tako dalje, da to sve mora da bude neđe posloženo, da bi vi mogli rasterećeni da uđete u neku priču koja se tiče bilijara. Tako da, eto, ovog puta ja mislim da je to bilo presudno, da rasterećenje sa različitih aspekata života su bila u nekoj, da kažem, normali, tako da, eto, to je bilo, da kažem, ključno, pored ovoga što smo pomenuli, već znanje, borbenost i fizička sposobnost i iskustvo koje ovdje mnogo dominira, jer niko ne može da uđe u meč spreman na način da on dođe i kaže sad ja igram. Ne može da se igra bilijar ako prethodno nemamo nekoliko turnira odigranih, jakih takmičenja. Na tim takmičenjima da mi možemo da kažemo da ćemo da osvojimo turnir ili da ćemo da bilo šta uradimo vezano za taj turnir. Tako da, šta znam, osim borbenosti i to te koncentracije, vjerujem da tu mnogo, mnogo, mnogo veliku ulogu igra i ta fizička sprema, iskustvo i sve to kad se zajedno poveže, te okolnosti kad se zajedno slože u jedno, onda je ključ uspjeha. Znači, ovog puta da kažem, fizički sam bio spreman da mogu da odigram turnir koji traje 12, oko 16 sati je trajao turnir i tokom čitavog dana ste konstantni, tu ste, za stolom ste, eto, obrok ili dva, hrana mora da se svede na minimum, piće isto tako može da bude neka voda ili nešto tako, ali pretežno je to samo voda i eto, to su, da kažem, presudni uslovi koji uvijek mogu da budu glavni za to nešto što se tiče osvajanja titule.
1: A da li postoje kakvi rituali pred meč?
0: Pa eto, mi smo pomenuli isto u prethodnom pitanju, smo pomenuli znanje, iskustvo, borbenost, koncentracije, rituali kod drugih igrača većinom su, da kažem, u većim tim nekim mjerama. Tipa rituali da se oni koncentrišu, da su van sale, da tu niko oko njih nije, da je tu samo njihov štap, njihov oprem i da oni tako, da kažem, žmureći, gledaju jednu tačku i nekako prave sebi taj dio gdje će oni da se koncentrišu za naredni meč. Naravno, mi smo neki, da kažem, poluprofesionalni nivo, blizu smo nekog, da kažemo, izlaske iz amaterizma, ali mi nismo još uvijek u toj priči da mi možemo da pratimo te rituale, ali isto tako ima neko kome smeta da mu ne diraš kredu, da mu ne diraš štab, da on to prati iz nekog razloga i tako, eto, uvijek ima neki ritual kod nekoga, ali većina ljudi, na primjer, voli da stane kad neko prolazi pored stola, voli da ustane, voli da nije baš za stolom, da ga ne ometa, da kažem, i to su neki rituali za bilijar koji mogu da budu presudni i neko može da prati to, ali mi smo u toj priči da još uvijek to nemamo nekako, neke rituale, osim da vi odredite sebi, znači završi se meč, možete da odete da se istuširate, da odmorite, da legnete, pretežno se to ne radi, ali većina ljudi prati da to bude hladna voda, nakon toga neka blaga šetnja, neka hrana koja je lagana, recimo sezonska salata, voće, povrće ili bilo šta drugo, da se to prati i da to bude jedino što će oni da rade u tom nekom periodu pred meč i nakon meč. To su, da kažem, neki rituali koje ja poznajem. Manje više od ovih ne upotrebljavam neke rituale, osim eto, pazim neku hranu da probamo da izdržimo, ali jednostavno kad je 16 sati trajanje meča ili odnosno trajanje turnira, onda je vrlo teško, jer postoji nešto što organizam ne može da izdrži, jednostavno to mora da se odstrani.
1: Interesuje me s obzirom.

0: Kako peva Zlonemski.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: Ja sam sretna žena, zar to nije očigledno? Sreća

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Razmisli malo.
0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

Rak. Energija ovog dana vam baš i ne odgovara, nervozni ste, imate obaveza preko glave. Žurite jer imate i lične stvari koje morate da završite. Lav. Potrebne su vam osobe koje bi mogle da vas podrže i pomognu vam da realizujete ono što ste planirali. Pokušajte kod nekog od starijih kolega, izaći će vam u susret, ali će vas malo smoriti priču. Djevica. Očekujte da se danas naradite za sve pare. Taman, završite sa jednim poslom, a naredni vas već čeka. Pokušajte da se organizujete.

Vaga. Kod vas je jak tempo do kraja dana, nemojte se nervirati i ne lomite se bez razloga, sve ćete stići da završite i odradite na vrijeme. Škorpija. U poslovnom segmentu danas ništa ne funkcioniše. Ako biste malo smanjili nervozu i nestrpljivost, možda biste lakše izašli na kraj sa svim situacijama. Strijelac. Iako je ovaj dan užurban i naporan, ipak možete uraditi mnogo toga, možda i više od onoga što ste planirali. Sigurno je da vam ni u jednom momentu neće biti dosadno.

Jarac. Danas će se pokrenuti bitna pitanja u poslu. Moguće je da vam sleduje jedan važan dogovor ili sastanak. Bićete jako nervozni, razgovor sa voljenom osobom sada može riješiti neke nedoumice. Vodolija, danas ni vi sami ne znate šta hoćete. U jednom trenutku ste veseli i raspoloženi, otvoreni za saradnju, dok već u drugom kao da tražite čarku i da se nadmudrujete. Možda bi bilo najbolje da popodne provedete sami. Ribe, vi brinete neke svoje brige, te kako je moguće da ćete se sklanjati od kontakata sa kolegama. Ako vas budu čačkali, više je nego vjerovatno da će naići na burnu reakciju. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 0207.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.
2: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
3: Emisija za sve ljubitelje sporta.
4: Sportski kutak.
3: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportski kutak. Kako je tematska emisija, i svakog ponedeljka donosimo lijepe sportske priče, a neke od najljepših su one koje pišu naši sugrađani. Jedan od njih je danas moj gost u studiju, pred mene je Dragan Gruda. Dragane, dobar dan, dobrodošao i hvala ti što uvijek odvojiš vrijeme za gostovanje na našem radiju.
5: Dobar dan i vama i hvala vam na pozivu. Naravno da uvijek pronađem vremena da gostujem na našem i vašem radiju, da našim slušalcima kažemo te neke činjenice koje se tiču onoga za što vi mene pozovete i u stvari mog sporta kojim se ja bavim, tako da uvijek kada budem u mogućnosti ću odvojiti vrijeme za gostovanje na radiju.
3: To što sam pomenula u uvodu, da naši sugrađani u prvom planu donose lijepe sportske priče, je i činjenica. Danas smo ovdje i mi zajedno da bi čuli koji si nam pehar donio protekle sedmice u Andrijevicu i koje je takmičenje u pitanju.
5: Ovo je jedan od turnira koji nisam imao u svojoj kolekciji. Turnir koji je organizovan u Baru, koji je okupio, kao što ćemo vjerovatno pomenuti u toku razgovora, nekih 30 igrača. Bio je turnir jake konkurencije, ima mnogo mladih talenata je učestovalo i mnogo mladih igrača koje će najvjerovatnije naš bilijar savez da progura i koje će najvjerovatnije naš bilijar savez da predstavi u najboljem svijetu kada taj bilijar savez u stvari bude informiran. Turnir se odigrao u Baru, u bilijar klubu Quantum, bilijar klub koji nudi izuzetno da kažem bogat sadržaj kada je u pitanju bilijara, to je da kažemo stolovi i uslovi za igru, naravno i podloga i čoje i sve ostalo, znači to je jedan od tri najbolja kluba u Crnoj Gori koji sa uslovima može da očeka igrače velikih klasa. Tako je znači ovog vikenda bilo dolje kod njih jedno takmičenje koje je bilo crnogorskog karaktera, znači gdje učestvuju igrači iz Crne Gore. Mi smo težili da taj dan, da kažem, nekako napravimo da to bude svima lakše, da to bude u jednom danu, i bilo je mnogo teško, da kažem, na tom planu da se taj turnir odigra u jednom danu, ali eto, mi smo završili, da kažem, u jednom danu. Finale je počelo negdje oko 1 sat, taj turnir je nedostajao u mojoj kolekciji turnira i eto, ja sam napravio rezultat koji je meni bio potreban i koji, da kažem, posle nekih možda 4 mjeseca od kad sam zadnji put osvojio turnir u Podgorici, tu ligu srednje regije, nijesam osvojio ni jedan turnir, da kažem, igrao sam završnice, ali eto, težio sam da nađem neki model na koji ću da upotrijebim kako bih osvojio još neki turnir. Naravno, ne želim da prestanem da osvajam, ne želim da prestanem da igram, ali trudit ću se da u budućnosti bude što više ovakvih pehara. Kao što smo rekli, to je jedan turnir koji je bio jake konkurencije. 7 ili 6 juniora je učestvovalo na tom turniru, svi ti juniori imaju zapažene rezultate već sa nekih, da kažem, 12, 13 i 15 godina na prostoru Crne Gore, a i šire.
3: Kao što si kazao, ovaj pehar nedostajao je tvojoj kolekciji. Dragane, koliko ti znači ovo priznanje i šta je to što ovaj turnir čini posebnim?
5: Pa rekli smo, pomenuli smo to u početku, jer ja sam nekako, kada ste vi pomenuli takmičenje i koje je takmičenje u pitanju, rekao sam da je to jedan od turnira koji je nedostajao. Pa sam, da kažem, unaprijed i odgovorio na sljedeće vaše pitanje, ali to ne mijenja stvar da mi možemo sada pomenemo iz početka sve to što se tiče ovog kluba. Ovo je klub koji su momci osnovali prije godinu dana, to je klub koji funkcioniše sa 4 milijard stola, posebno u tome što na svakom turniru na kojem učestvujem imam za cilj da taj turnir pobijedim. Znači imam turnir da pobijedim u smislu da budem u završnici, a naravno u slučaju da ja to mogu da ostvarim pobjedu, da kažem, na tom turniru i da budem prvi, da ostvarim najzapaženiji rezultat od svih igrača, to mi je na svakom turniru cilj. Samim tim, svaki turnir ima posebnu draž, ovaj je imao posebnu draž zbog toga što je, kao što ste u načelu rekli, jedan od turnira koji je nedostajao mojoj kolekciji, pa samim tim je i poseban za mene.
3: Na turniru je učestvovalo oko 30 učesnika, velika je bila, jaka je bila konkurencija. Kaži mi, koliko je bilo zahtjevno doći do ovog uspjeha?
5: Pa dobro, samim tim da turnir kreće rano ujutru u 9 sati, znači da ako igrate prvi meč u 9, naredni meč je negdje oko 13 časova, pa oko 18, pa onda poslije kreću nokaut faze oko 21-22 časa, to je relativno kratak vremenski period za koji vi ne možete da skupite snagu i energiju. Recimo, vi možete da odmorite nekih sat vremena, ali bilijar to ne podržava, jer vi kad tijelo oslobodite energije i pokušate da odmarate svoj organizam, odnosno pokušate da budete u stanju, recimo, da spavate ili recimo da nekako se to sve posloži na jedno mjesto, onda to bilijar ne ispunjava. Bilijar nema te mogućnosti, jer to je jednostavno sport koji mora da se bude konstantno od onog momenta od kako vam se zakaže taj prvi meč pa sve do zadnjeg meča. Tu nije samo važno da vi dođete i da odigrate partiju bilijara, to je jako važno da mi kao ko učesnici nekog turnira ili ljudi koji se bave ovim sportom, moramo da odredimo hranu za taj dan, moramo da odredimo piće za taj dan. To možda našim slušalcima ili ljudima koji sa strane posmatraju moju priču, ili će neko možda da čuje da kaže kakva bre hrana, kakva bre kondicija, pa ne tači se oko stola. Znači, mi svakim nekim novim dešavanjem u bilijaru mi spoznajemo šta je to u stvari jako u tome što pričamo, zbog čega je jaka konkurencija, zbog čega je jaki igrači, zbog čega je vrlo teško bilo. Neko možda misli da nije tako, ali eto, ja kažem da moramo da znamo šta tog dana možemo da jedemo, šta tog dana možemo da pijemo i da tog dana moramo da budemo fizički pripremljeni da bi pobijedili od turnir od, na primjer, 30 igrača ko što se odigrao u baru, ili da ta konkurencija koja je bila jaka predstavlja nešto od ovoga što ja pričam, da svi ti ljudi se bave bilijarom na način da ujutro treniraju 2 sata, pa onda do ručak, pa onda odmor, pa onda na podne treniraju 3 sata, pa onda ručak, pa odmor, pa u večernjim terminima treniraju malo duže, recimo 4 sata, i onda ide kao užina ili kao večera, i to su pretežno obroci koji svi igrači koji se bave bilijarom koriste, da to nije mnogo jaka hrana, nije masna hrana, nije hrana koja ne može, koja će da pomuti, recimo da uđe tako brzo i lako u krv i da vam poremeti i umne i fizičke sposobnosti kad je u pitanju bilijar. Tako da kad je jaka konkurencija, nije važan samo igrač, važno je sve, cjelokupna priča o bilijaru i sve to što čini jedan model da bi vi mogli da formirate jedan meč i taj jedan dan koji će na kraju da bude krunisan titulom ili nečim, ili nekim dobrim plasmanom na tom turniru.
3: Dragane, pobjede na takmičenjima poput ovog nisu potkovane uvijek samo znanjem, iskustvom, borbenošću ili koncentracijom. Djeluje da je uvijek nešto od toga što je ključno. Šta je ovog puta bilo baš presudno?
5: Pa eto, pomenuli smo mi i u vašem prethodnom pitanju i mojoj konstataciji, pomenuli smo da je ta, kad to pominjemo, nije samo važno da mi imamo, osim tog iskustva i znanja koji se bavi, moramo da budemo fizički pripremljeni da bi mogli da svojom koncentracijom, borbenošću i tom fizičkom spremom da djelujemo na tom planu, da na kraju to u stvari bude i ključno, da to bude i ključ uspjeha u svakom nekom turniru koji mi imamo. Tako da, eto, rekao sam da pred svaki meč ja se pripremam na način da eto pratim, uđem u salu, pratim neki meč koji se trenutno igra, pa se malo prilagodite atmosferi koja će da se odvija kad vi budete igrali taj meč, pa onda pokušavate da pogledate da tu grešku koju neko je napravio prije vas ili nije napravio ili odigrao perfektan meč, da vi to nekako demonstrirate kasnije kad vi budete igrali meč. Tako da ja mislim da je uvijek na turniru presudno da sve bude, da se sve karte slože, da je i ta, da kažemo, mentalna i fizička sprema kompletna, a i da su sve ostale stvari koje vi imate sa strane, na primjer porodica, posao i tako dalje, da to sve mora da bude neđe posloženo, da bi vi mogli rasterećeni da uđete u neku priču koja se tiče bilijara. Tako da, eto, ovog puta ja mislim da je to bilo presudno, da rasterećenje sa različitih aspekata života su bila u nekoj, da kažem, normali, tako da eto, to je bilo, da kažem, ključno, pored ovoga što smo pomenuli, već znanje, borbenost i fizička sposobnost i iskustvo koje ovdje mnogo dominira, jer niko ne može da uđe u meč spreman na način da on dođe i kaže sad ja igram. Ne može da se igra bilijar ako prethodno nemamo nekoliko turnira odigranih, jakih takmičenja, na tim takmičenjima da mi možemo da kažemo da ćemo da osvojimo turnir ili da ćemo da bilo šta uradimo vezano za taj turnir. Tako da, šta znam, osim borbenosti i te koncentracije, vjerujem da tu mnogo, mnogo, mnogo veliku ulogu igra i ta fizička sprema, iskustvo i sve to kad se zajedno poveže, te okolnosti kad se zajedno slože u jedno, onda je ključ uspjeha. Znači, ovog puta da kažem, fizički sam bio spreman da mogu da odigram turnir koji traje 12, oko 16 sati je trajao turnir i tokom čitavog dana ste konstantni, tu ste, za stolom ste, eto, obrok ili dva, hrana mora da se svede na minimum, piće isto tako može da bude neka voda ili nešto tako, ali pretežno je to samo voda i eto, to su, da kažem, presudni uslovi koji uvijek mogu da budu glavni za to nešto što se tiče osvajanja titule.
3: A da li postoje kakvi rituali pred meč?
5: Pa eto, mi smo pomenuli isto u prethodnom pitanju, smo pomenuli znanje, iskustvo, borbenost, koncentracije, rituali kod drugih igrača većinom su, da kažem, u većim tim nekim mjerama. Tipa rituali da se oni koncentrišu, da su van sa

0: da kažem, žmureći, gledaju u jednu tačku i nekako prave sebi taj dio gdje će oni da se koncentrišu za naredni meč. Naravno, mi smo neki, da kažem, poluprofesionalni nivo, blizu smo nekog, da kažemo, izlaske iz amaterizma, ali mi nismo još uvijek u toj priči da mi možemo da pratimo te rituale, ali isto tako ima neko kome smeta da mu ne diraš kredu, da mu ne diraš štab, da on to prati iz nekog razloga i tako, eto, uvijek ima neki ritual kod nekoga, ali većina ljudi, na primjer, voli da stane kad neko prolazi pored stola, voli da ustane, voli da nije baš za stolom, da ga ne ometa, da kažem, i to su neki rituali za bilijar koji mogu da budu presudni i neko može da prati to, ali mi smo u toj priči da još uvijek to nemamo nekako, neke rituale, osim da vi odredite sebi, znači završi se meč, možete da odete da se istuširate, da odmorite, da legnete, pretežno se to ne radi, ali većina ljudi prati da to bude hladna voda, nakon toga neka blaga šetnja, neka hrana koja je lagana, recimo sezonska salata, voće, povrće ili bilo šta drugo, da se to prati i da to bude jedino što će oni da rade u tom nekom periodu pred meč i nakon meč. To su, da kažem, neki rituali koje ja poznajem. Manje više od ovih ne upotrebljavam neke rituale, osim eto pazim neku hranu da probamo da izdržimo, ali jednostavno kad je 16 sati trajanje meča ili odnosno trajanje turnira, onda je vrlo teško, jer nešto organizam, postoji nešto što organizam ne može da izdrži, jednostavno to mora da se odstrani.
1: Interesuje me, s obzirom da živiš u Andrijevici, radiš u drugom gradu, godinama se veoma uspješno baviš ovim sportom, kako sve to postižeš?
0: Pa evo, vi kao što znate, nisam prvi put ovdje, vi ste mene više puta zvali, na tome sam zahvalan. Promociju ovog sporta uvijek pokušavam da napravim i gdje radim i u svom gradu. Ne znam, želja je velika, imam veliku volju, ja plaćam posebno sam prostor za to gdje se bavim bilijarom, odnosno gdje treniram, gdje su moji treninzi za bilijar. To nije prostor koji je komercijalizovan, pa da neko dolazi tamo da to plaća ili da se taj sto koristi u te svrhe, to je sto gdje ja koristim samo za svoje potrebe. Sto koji ja koristim za treninge i vrlo je teško da vi putujete za Međuriječi na posao, na primjer 120 nešto kilometara, toliko u povratku, i da onda posle možete da ispunite porodične obaveze koje imate, onda da trenirate. Ali opet kažem, velika je želja i volja, i jednostavno u tom drugom gradu ja nekako nađem prostor za odmor, kad ću ja da odmorim na taj način, svoj posao radim posao koji volim, sa djecom završim taj dio posla koji radim, kad završim posle se vratim u svoj grad, znači naravno te porodične obaveze ako imam i obavim, nakon toga kada se te obaveze završe, ja nađem prostor za trening. To je, da kažem, recimo nekome sad kad se priča, to ne može da stane u jednom danu, ali eto, imao sam par emisija gde sam govorio o tome i tako da jednostavno nađem način da radim još dva posla pored toga, tako da eto, dan je za mene kratak, ali eto, pokušavam da to sve smjestim u jedno mjesto.
1: Pa evo pitanje za kraj, kad pogledaš kolekciju pehara, šta zapravo vidiš? Samo pobjede ili sve ono što je stajalo iza njih?
0: Pa s obzirom da je kolekcija pehara ogromna, znači ovim putem želim i da skrenem pažnju na to da ja ovim ne želim da kažem da ja sam neko ko je napravio ne znam kakav uspjeh i da se služim koje kakvim pričama, ja sam ovakav, ja sam ništa, ja nisam specijalni od nekoga ko se bavi tim trčanjem ili tim, ne znam ni ja, fudbalom, košarkom, rukometom ili tako dalje. Tamam, posla svi isti, posao imamo da napravimo neki uspjeh i za sebe ostavimo nešto što će sutra da bude svim našim kasnijim generacijama, odnosno mlađima, da bude uzor, da se nekako oni fokusiraju na to što smo mi radili i da nekako stvore sliku kako u stvari izgleda to što se od nas traži. Znači ja ne vidim tu samo pobjede, pošto ste pitali da li vidim samo pobjede i šta je sve to što je stajalo iza toga. Znači imao sam izuzetno težak period bavljanja ovim sportom, gdje nisam imao ničiju podršku, gdje su svi ljudi